Azeri sirba kedana la jale. Sabay madem nema sigil digale. Azeri sirba kedana la jale. Sabay badem nema sigil digale. Donu nga sef, sali umbak ya don gako. Donu nga iji.